0: Nëse ti mund në kesër e gjrush fëqa.
1: O jam furqa nizera me së qusat. Kikësën parlo shën oka dhe sat. Po si vergu së odem arajt. Moshtin.